0: Clash i Zoki.
1: Clash i Zoki, ko što je Michelangelo kleso Davida. Zoki, zvaćemo te Michelangelo.
0: Evo.
1: Dobro jutro, Zoki. Ja isto moram pjevati u 6.15 jutro, šta mi radite?